Mirasa umu Mene ba mi a mi nko Mi a wati Mi Mi a wati mi Nane mi tibi vya ma nana to yomu wa Ayurade Se wa ma mi kira wati ya Oh Neja Aya dosto

fiase awani da so asa ne hia ne se odo ho mama onya kopon na ne wusira ebe ba oso obetumi ayo ho sentrene sedie oyema paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

mempe. Aware sɛ yɛ ntima mempe. Wonyini ntima mempe. Wo yɛ ntima mempe.

no. E kwa me na unya mi uti mi mi. Ye me me na uti mi nta. Atum me na uti mi fan no mo ma. Uti ya ti mi ama a ni praya ni e ni e bia. Ama ta ya ti mi ama ni e moja uti mi frisya tu bi e no e ya ya mi sa. E te me bia na ye kwa ma ya pen se unya mi uti mi ni e fri. Oh! Oh! Me da mi kwa mi ti di e mo.

0: onyame demrane na na ya na tie aya na ya ntinya mi ase saka ya batinya mi ase a ni unu sadia sanya mi sitia
1: Jesus
0: ni ya china ni mo a kiba wo onyame abasa ani ni tsume ani na hoten

wera binya kupano. Ready ni mrase moso, ready ni mrase moso. Ya fanya meli ase, nesi ya fanya pimoko. Ya fanya meli ase, nesi ya fanya pimoko. Asemene.

kyerɛm ne bɔ na ɛmfa koraa na memu afiri bɛba memu afiri asafo awurade

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetu ayo wo sentre ne se die aya ma pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betimi aya ma hallelujah.

aye. Mani amkwa wabini na sumu ya kwa. Manukutona ofata. Manukutona ose. Nenimu na jio video. Kuma yeshira ni dinkron krono. Amen.

mumu tuma. Hey, wasumi tuma nsam. Me sanya nwa. Mi dum jato mi vya. Na eka anana fom paswa. Yes. Zatu ya. Se wujini ya. Ebe sanu. Se si ya. Se wujini ya. Eye juma. Ambo duwasa. Hey. My life.

Senya yaliye ya tu miya kamini senya nko ponte ya si. Wana kacho se yaliye na tu ni aduko. Wanyami asamu nun ridi na unke kansu. Na uti nyami asese. Yaliye na wawson wana kacho se di ube kongu. Wasume diye. Ube sumu wa uwa. Ube sumu kwa tia. Ube sumu yohia. Mesu diye mi pesa mi kacho inginami se. Ya wabame diye se oke kani huwa. Se omu sumu huwa. Se o seki grao suna. Grao suna niya esese. Abwa dana se yinara ebe piyo piyo. Se anu mi pesa mi kacho. Ya wabako mene mi kacho se. Masa abame intune nungwa nungwa tuwe numa yeye. Faye ye manu wati. Dia bako pe won tumi nyasa wanwa na be kokuru no onua maye mo na mo maye tam na shatre maye mo na so maye pejano maye kokuru no maye fa na hin chane shatre

Sí. Oh, Ebenezer, Osha. Hey. Rakata kabara masata kabaya. Osha nasi. Akron.

0: Ayana yan tinya mi ase. Saka ya batinya mi ase. Nye unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nye chayna ni mwa. Kiebe uo nye mi abasa. Ani ni tsume. Ani na huwa tenye.